Det var Ole Arts, det med bygdefest er det jeg liker best. Og han er en av de som skal spille da på Modum Live på Åmot stadion i morgen kveld da, etter at ungdomsfestivalen er ferdig.

Da skal vi over til Ål i Hallingdal. Det er en CD som med munnharpe som Hallgrim Berg og Erik Røyne har spilt inn. Og da skal vi skinntrøyta som Hallgrim Berg, han spiller på munnharpe. Og det er en av de gjeveste springerne i Hallingdal. Da skal vi høre den.